0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रतिपादितवान् यत् विकसितभारतनिर्माणस्य स्वप्नं जनान्दोलनस्य रूपं धारयेत्। राष्ट्रस्य युवजनाश्च अस्य संकल्पस्य आधारशिलाः भवेयुः। सर्वेषां परिष्काराणां केन्द्रे नागरिकाणां कल्याणमेव भवितव्यमिति तेनोक्तम्। प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसितभारतलक्ष्याणां सिद्ध्यै ग्रामविकासस्य, कृषेः, समाजकल्याणस्य तथा सम्बद्धक्षेत्राणां प्रगति समीक्षार्थम् आयोजितस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् एतद्वक्तव्यं प्रदत्तवान्। अस्मिन्नुपवेशने मन्त्रिमण्डलसचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां सचिवाः तथा प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। प्रशासनेन संसदि नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृतप्रकाशनप्रकरणे सार्थकचर्चायै स्वसज्जता पुनरुक्ता। लोकसभायां संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय संसदीय नियमानुसारं सर्वेषां पक्षाणां सहभागेन अस्मिन् विषये सार्थकचर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः तृतीयदिनमपि संसदि विपक्षेण नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनप्रकरणं छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि चोद्धृत्य पुनः पुनः व्यवधानं कृतम्। अनन्तरं लोकसभा, राज्यसभा च आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय मन्त्री च जेपी नड्डा अवदत् यत् छात्रैः उत्थापितं नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं राजनीति विषयः न कर्तव्यः। अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभस्य प्राप्त्यै प्रयत्नः अपि न समीचीनः। असौ ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवदत् यत् एतत् अन्वेषणस्य विषयः अस्ति, अथ अस्मिन् विषये गम्भीरविमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गम्भीरा समस्या अस्ति, यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे आयोजितस्य क्वाड देशानां विदेश मंत्रणां उपवेशनस्य अंतराले कनाडा देशस्य विदेश मंत्रणा अनीता आनंद इत्यनया सह मेलनम् अकरोत्। असौ सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभय देशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता। उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिः एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-1900 वर्षे इण्डियन् ब्रॉडकास्टिंग कम्पनी इत्यस्य संस्थानस्य अन्तर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-1900 वर्षे जून मासस्य 8 दिने इण्डियन् स्टेट् ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयं दिवसः भारतस्य विकासे, शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी मंगलूरु।
3: ಏನು ರಂಗ ಕೈಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜು?
4: ಬಿದ್ಬಿಟ್ಯಾಕ, ನಮ್ಮಂತ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾರ ದಿಕ್ಕು?
3: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಆಸ್ಪತ್ರೆ

0: मंत्री किरण रिजिजु अद विपक्षी दलान्यालक्ष्य आरोपितवान् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे सर्वकारस्य आश्वासनानन्तरमपि विपक्षिभिः चर्चा अवरुध्यते। संसद परिसरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः सः अवोचत् यत् सर्वकारेण चर्चायाः याचना अंगीकृता, किन्तु विपक्षः नवीनान् पक्षाश्रयानारोप्य चर्चातः पलायनं करोति। श्री रिजिजुः अवोचत् यत् कांग्रेस दलमपि चर्चावधौ स्वस्य याचनां वक्तुं शक्नोति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता केन्द्रीय मंत्री च जेपी नड्डा अकथयत् यत् सर्वकारः संसदि नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणस्य विशद चर्चायै अस्याः समस्यायाः स्थायी समाधानाय च एकां सुदृढां नीतिं विधातुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्री नड्डा प्रोक्तवान् यत् परस्परं दोषाधिकारे तथा मुहुर्मुहुः लक्ष्याद् विचलने निमग्नो न भूत्वा विपक्षेण गभीर विषयमादाय संसदि चर्चायां भागः ग्रहीतव्यः।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: श्री नड्डा सोद्वेगम अवोचत् यत् कांग्रेस नेता लोकसभायां प्रतिपक्ष नेता च राहुल गांधी अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभं प्राप्तुं चेष्टते, एतत् सर्वथा शोचनीयमस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। फिलीपींस देशस्य राजधान्यां मनीलायां आयोजिते 33वें आसियान क्षेत्रीय मंचस्य मंत्रिस्तरीय सम्मेलने भारतेन आतंकवादं प्रति असहिष्णुतायाः नीतिः पुनः प्रतिपादिता। एतदतिरिच्य भारतेन कस्यचन स्वतन्त्रस्य उन्मुक्तस्य समावेशिनः नियमाधारितस्य च हिन्दप्रशान्तक्षेत्रस्य रक्षणाय स्वस्य प्रतिबद्धता पुनरुदीरिता। सम्मेलनं सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् प्रवर्धमानानां वैश्विकसमस्यानां मध्ये हिन्दप्रशान्तक्षेत्रे राजनैतिकसुरक्षाविषयेषु चर्चायै एषः मञ्चः अतिमहत्वपूर्णः वर्तते। अत्रावसरे डॉ एस जयशंकरः ब्रुनेई देशस्य विदेशमन्त्रिणा राजकुमार अब्दुल मतीन इत्यमुना साकमपि द्विपक्षीय सहयोगस्य प्रवर्धनाय विशेषतः कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः ड्रोन प्रौद्योगिक्याः डिजिटल नवप्रवर्तनस्य दृढीकरणाय वार्ताम् अकरोत्। सामाजिक संजालीय तंत्रांशे असौ प्राकाशयत् यत् भारत ब्रुनेई देशौ भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः अनुरूपं द्विपक्षीय कार्यसूचीम् अग्रे नेतुम् आसियान आधारान्तर्गतं बहुपक्षीय सहभागितां च सुदृढीकर्तुं सम्मतिं प्रकटितवन्तौ। अपरतः पुआउ न्यू गिनी देशस्य विदेशमन्त्रिणा जस्टिन डब्ल्यू इत्यमुना साकमपि भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मञ्चस्य माध्यमेन द्विपक्षीय सहयोगस्य दृढीकरणाय उपवेशनम् अकरोत्। संयुक्तराष्ट्रसंघे सिन्धु जलसन्धिमधिकृत्य पाकिस्तानस्य मृषापवादाः किं वा निराधाराक्षेपाः भारतेन पूर्णतया प्रत्याख्याताः। भारतेन समुदीरितं यत् यावत् इस्लामाबाद आतंकवादः राजनीतेः साधनत्वेन प्रयुज्यते तावदस्य सन्धेः स्वाभाविक कार्यान्वयनस्य अपेक्षा नैव कर्तुं शक्यते। संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना राजदूत पर्वतनेनी हरीशेण सुरक्षापरिषदि एतत् प्रत्युत्तरं दत्तम्। अद्य राष्ट्रियप्रसारणदिवसो वर्तते। 27th-19th वर्षे अस्मिन्नेव दिने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्याः तत्वावधाने मुंबई केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं नभसी गुंजितम्। तदनन्तरं 37th-19th वर्षस्य जून मासस्य 8th दिनांके इंडियन स्टेट

ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इति संस्था ऑल इंडिया रेडियो इति नाम्ना परिगणिता। अस्माकं वार्ताहरस्यानुसारम् अयम् उत्सवः सूचना प्रदाने, शिक्षा प्रसारे, मनोरंजन विधाने, राष्ट्रस्य एकसूत्रे निबंधने च प्रसारण जगतः प्रायः एकशताब्द्याः अवदानं स्मरति। दिवसोऽयं भारतस्य विकासयात्रायां शैक्षणिक प्रसारे, सांस्कृतिक संरक्षणे च प्रसारणस्य मुख्य भूमिकां विशेषतः प्रकाशयति। स्वातंत्र्य आंदोलनात् आरभ्य राष्ट्रनिर्माण पर्यन्तं विशेषतः ग्रामीण भारते सूचना प्रसारणे, साक्षरता संवर्धने, स्वास्थ्य जागरूकतायां, कृषि ज्ञानस्य विचारे च आकाशवाण्याः अभूतपूर्वा भूमिका आसीत्। सप्तपञ्चाशदुत्तर नवदशतमे वर्षे राष्ट्रिय प्रसाराय आकाशवाणी इति दिव्यं नाम स्वीकृतं। ततः लोकप्रिय चलच्चित्र संगीत प्रधानयुक्ता विविध भारती सेवा प्रारब्धा। युगात् युगं यावत् जनसा